0: in our mission, to resetting our values to build the kind of evolving. Under the course of this nation, perfect Ghana forever and ever.
1: Jim FM.
2: Ani ekoti ye ye panyim pa panti kwasasafo wona ne da no apostle Eric Nyamiche.
3: Ye da so gina enna seda som ye mpanimfo eye ye munagana mampani John Dramani mama ani panti kwasasafo no chama akasa wie ye na mampani di atudwa se. Wo mayi ne bebi ye duro bi e bebi ye gina bi a ne ye namwo biada no. Wase ye Ebenezer en wode ye duro asei. Na wo mayi Ghana enka manyi a wogidi da se eye nipa timu aho odei wonyansa wonsusu ye ni wonim die binti en wo kwa nimu wase Ghana de wonu die nimu we ni gidie ne se bebi a ye duro bia no en ye dikai eye mpaibo ni atusu mienu eye gidie en na kanifo papa ye abodi oman nanim en enam so kakran kakran kakran kakra Ebenezer wadu omeye duru babia wadi omeye duri na nasem wadi tuja ene ewa seda sum ye brano brano mpenifo ye nu wadi akai babia nyamedi omaine duru no mampenise nu wakana nasem wu.

0: Okay.
1: Ɛna hima ayimi nana nsoso ni Harriet no.
0: Okay, nti wo ba bɛma.
1: Ɛna ne ba ne.
0: Ɛba ne Harriet. Okay. Ɛna Harriet kunu ɛma me. Ɛne ohima. Jo, yɛn kɔe.
1: Eti me ba no a ya wɔwɔ Harriet no. Ɛna me ne ne kɔgye asase. Ɛnti wo ka sɛ wo pasase nam so. Okwa so okoro se ma bi beto bi bi ntimi kokwa so bio nti mepɛ sase bi manje ampa me so bi di na chi oba ta ni opɛ le bayi bi di na chi ne ne kɔhwehwɛ bi ye ya no as you say adan kwa me ehɔ ni kwanya sa approach ri bi
0: okay
1: yesa ne etoye ye toye so wa deka na me pa no ni nyina ne kɔye kwanya ye etoye chie ka mo ye hon krate nyina abira wonya woye ehokoko asase ne so se pe nyame ni panim ni adankwa mefo ni bi wo ho a ebi ni wo chia me ba ko ye frɛ no what you say simple e fɛ se se ko fi wo ha me ba no wo mu chia se kro no
0: asase am kɔtɔ ne adankwa me
1: ai adankwa me asase so al fɛ dia panimfoɔ ne bi a yɛa meba no akɔtɔ a woatua ho ka yɛ biribiara krata gu sɔ no ɛbi ha no baako yɛfrɛ no pɔlmae pɔlmae deɛ kwa sɛ se wakɛ baabi wɔne so ha me papa fɛ deɛ kora yɛ prapto no anim a wɔ nananom yɛ akuro no kora wɔyɛ yɛbaɛ kwa ne yɛnim ni saase yi saa prɔto no anim no no a nɔre kɔ ada yɛnyɛ prɔto no anim nɔre kɔ ada hɔ ama fe de dumie bi no poma no ayi kwa no da ho ne nana no kura ba to ye aye wo ma twa kwa ya to won wo yi kwa no ko to akire esa de be me manim no be ke kare pro to obesi me manim board ba wo manim ene ade ko sai show light ya ma twa nsi ama twa ade ato ho ya ba bi fie wo twa pro to ayi no sase moro bari nyina da ane isuo no pipe no eba mi fie no twetwa ni nyina tugu mi fie
0: sabre no na wo ba ba ma no ti ase
1: no aka baabi
0: no wa frim
1: ai no wa frim
0: me nsan ko me chika kra o enkrata no a wo ne wo ba ne yeye no hwa di na wo so
1: ane me ba ne di na wo so
0: okay nti wo din ni
1: aha ane de me ne na ba ba ji ma no ehe
0: okay
1: nti bi bra fe de wo ha na sanya ne wo si ha me ena me na ba ba ma ba ko ho ana wono so we dey crata de kokko chese ko firo de se ko firo se so we hin asade ye ni asebia beka aja fe de wo ho ana me ba ne so so kra me kana se mi wono so be dey crata na me ne kokkire wo se ko firo me ba ne so akaba bi ana aja ye wo proto ye so afe de me wo ho ana de de ko na me kokkire ha rete no ana me na na we se se se proto no mo papa aja ho no mo maji bi na mo so mo si da wo so na so ka ma mo ne mo ye ne mo ma so mbetra so ne bu kru no enti me ma me na na be me ye a wo ba ka me hu ani wo he ma ayi wo ba no harret no ena me ne wo me ma wo no na me ye proto do sekrata bi na ayi de krata no ba ko de ma wo se wo mo kofa sofia na wo ntwe bi ma wo no na wo so si ne entra so ya para wo no be je ade ko na be ka che ha re che se wonu ntwa bi lu protru bi lu na be me so so ntwa ba ko na wonu nsi ampara wo sofia ni twetwa e twa bi ma be me ha re che no protru mi lu a me bi etwa ma no no ahwa ha re che ton protru mi lu nyi dada
0: e nti mi no twa ma no no e ka ba ko a oba no to ye no no wa che mi lu ama no
1: ma twa pro to me no ama no no
0: okay
1: wa ton pro to me enu hwada o wa ton pro to me enu hwada ana me na na ekwa be ka che me na mse je pro to me enu no a obeto ye no o ton ma obi no ana eho ba asem ana asaman hene ase ani wo mo no kra na ye se ye ayi pro to land do se de bi ye pro to a wo to de sia da wo so dele be ban kwa no dia ka wo so so pese o ye drink dan ko ye ne o se ban ye wo wu an ka ye wa ye nke ye ni ana wo no no me na ye approach no ton ye ne so ba asem ana wo ba say saman here say omna beje